0: Никитич забивает во втором матче подряд. Пятый пин. Над пятками играли, да?
1: To je sada zabio gol života Čelišev. Ovo je dobrog napora Hrvatske, napokon ulaze Mandžukić, šestosterac Mandžukić, povratak gol! Kramarić!
2: Evo prekida, evo nade, to su sad kaže situacije, smo li se najlakše može poentirati, dobra lopta.

0: gol. Fernandes nažalost izjednačuje. Polom udarac i brani Subašić. Brozović udarac, gol.
1: Đagojev zalet, desnom nogom udarac i to je sigurno 3-3, dakle, ali Hrvatska ima prednost.
0: Kovačić ili Akinfev, Akinfev pročitao, obranio, skrenuo loptu i ništa od gola.
1: Fernandez desnom nogom šutirati, on će vjerovatno jako, neće se poigravati, zalet, udarac, ali je promašio je vrata Fernandez i ostaje 3-3, opet imamo prednost.
0: Ide prema lopti Luka Modrić, puca Modrić i brani Akinfev, ali ulazi, ulazi u koliko sreće sada.
1: Desna noga, zalet, udarac, gol. 4-4, ali opet kažem, prednost Hrvatske je...
0: Domagoj Vida je preuzeo odgovornost i pogodio!
1: Kuzajev, zalet, desna noga, udarac prizemno pogađa i 5-5.
0: Rakitić ide pre...

treba se obraniti od ove prve situacije. Trippier udara, sigol!

jednostavno neće nikad proći. Ovo nama niko ne može uzeti. I sad kad slušam ovo se naježim, ovako je sve dojmove, ljude od kud su sve bili.

0: 2023. godine. Dinamo, sada ću vas pitati o Dinamo kako vam se čini, a bili ste u listopadu mjesecu te godine na utakmici u Prištini, tada kao izbornik Kosova, igrali su Balkani i Dinamo i vaš kosovski sigurnjak Patrik Mazreku ostao je u šeku kad je Balkani pobjedio Dinamo u toj utakmici. Bio je to nekako početak turbulentnog razdoblja, promjena trenera pa i zaista čudnovatih rezultata. Stigao je između ostalog i Fabio Cannavaro na mjesto prvog trenera u klubu, nekad zlatna lopta svijeta, a nije znao igračima objasniti kako braniti prekide. Dakle, najbolji branič svijeta svojedobno, a nije uspio to znanje prenijeti na Dinamovu obranu.
1: Pa gledajte, to je dokaz da ako ti nemaš te neke socijalne inteligencije, to možeš ti biti veliki igrač, a ako nemaš socijalnu inteligenciju, ako ti ne znaš ocijeniti, znate, igrači su ljudi. Jednostavno, znači ti imaš više vrste ljudi, neki mogu funkcionirati fantastično ujutro, drugi ne mogu, neki popodne, neki su noćni tipovi, puno nogometaša je bilo noćnih ptica u moje vrijeme, znači mi smo bili više noćni tipovi, onda imaš kinestetike, imaš vizualne tipove, slušne tipove, evo to sad primjer, recimo u školi, kad sam bio mali, ništa nije učio i sve zna. Kako ja ne znam, zato što je on bio slušni tip i on je kad je slušao sve mu je bilo jasno. Znači ja kad slušam meni ništa nije jasno. Znači ja moram vidjeti jer sam vizualan tip. Imaš kinestetičke tipe koje mora oni to odraditi da bi oni to razumjeli. Znači zato se je danas nekako priča da je više psihologija u nogometu nego ovo. Gledajte, naši treneri su u jednoj osobi bili baš sve. I maltretirati su znali i znali su te pohvaliti, znali su koga treba nagaziti, koga treba gladiti, koga treba ignorirati. Znači to je bila jedna kompletna nogometna škola u kojoj danas se to ima štab 10-15 ljudi, ova je za ovo, ona je za ovo, ovo je za ovo. Znači, na kraju se to, kad se to izmeša, ljudi između sebe opet ne mogu tako skladno funkcionirati, jer ovaj misli da je ovaj misli da je pametniji od ovog, ovaj mora sebe ispostaviti da bi bio važniji od ovog i onda nastane puno nekih situacija u kojima stvarno i na samoj utakmici vidiš da su tu neke situacije koje nema reda. U kojoj nema reda. Dinamo se je baš dobro digao. Dinamo je na početku puno problema imao, recimo sličnih ko za vrijeme Balkanija u Prištini, smo gledali tu utakmicu. Znači oni su se dizali i na kraju napravili posao kako treba. Znači red i disciplina, kako god. Ja sam puno imao problema s tim u Sloveniji, sa mladom reprezentacijom, jer mi smo ipak malo ispred vas, ali to ne znači da je to bolje, možda čak i bolje sad malo da kasniš kako su vremena. Kod nas je omladina takva da ti njima danas praktički ne smeš ništa reći. Znači neki odgoj u kome može dijete sebe izraziti na neki način, a to znači vrlo zdravo selečki, on može da radi šta hoće, a svaki pametan zna da kad dijete ne sme raditi sve šta hoće, nego treba mu staviti. Tu sam ja imao puno problema, mi smo imali čak baš dobre rezultate. Mi smo dobili Srbe svjetske prvake u kvalifikacijama, pa smo dva puta s Francuzima igrali neodlučeno, pa s Englezima neodlučeno, pa evo, baš Portugalci neodlučeno. Ali sam uvijek imao primjedbe, znaš, ti ih previše stišćeš, pa ja ih ništa ne stišćem, samo radi ono što ti kažem, mislim šta sad i trener ne smije ništa reći, evo sad Slovenija, baš mi je ovaj rekao, 17 utakmica su samo dve dobili mlada reprezentacija, znači to je anarhična situacija, a u anarhičnoj situaciji ne može niko dobro funkcionirati, jer možeš ti kad je individualni sport, ti tam sebe postaviš u poziciju da si dobar ili da si loš, ali uvijek si ti taj koji odlučuje i taj koji dobija ili ne, nogomet je kolektiv u kome je red i disciplina najbitnija stvar.
0: Dakle, Dinamo je, rekli ste i sami, u jednom trenutku prošle sezone bio u vrlo turbulentnom razdoblju, ali je predsjednik Boban ipak odlučio stati iza trenera Marija Kovačevića onda kad je bilo najteže tamo negdje u jesen prošle godine.
1: Pa gledajte, zvone i njegova karizma, to je stvar jasna, to ne treba na tu temu puno pričati. Znači, njegov stav i njegov način funkcioniranja iako je bio riziko da to ne bude dobro, nego kad se ti nešto odlučiš, onda ti u to vjeruješ, a ti nisi nekog doveo da mu ne vjeruješ, nego da mu vjeruješ. A sad, znate, kad ti napuniš slačionicu s novim igračima, to je puno ega, to je puno ljubomore. Domaći igrači, strani igrači, igrači se ne žele, koji su došli sa strane, prilagoditi ovima. Ovi su ovakvi, oni su onakvi. E onda kad to počneš, ako ti to ne stegneš kako treba, baš na pravi način, neka ti sa nekom sankcijom, onda ti imaš puno problema. I dok se to ne stavi na svoje mjesto, dok taj proces prilagođavanja ljudskog funkcioniranja ne dođe u jedan okvir, ti imaš probleme. E sad, da li ti imaš tu mogućnost da možeš presekat neke stvari, onda je to veliki luksus, a Zvone je stao iza svog trenera i tu je napravio najveći posao, a tu je najviše Mario Kovačević profitirao.
0: Apsolutno, nažalost, Zvone je pukao negdje u odnosu s Aleksandrom Čeferinom, a ako ćemo malo govoriti opet o onim pravilima zbog pokrivanja usta koje je uvela FIFA, UEFA je rekla da neće ići tim smjerom i da neće biti crvenih kartona zbog pokrivanja usta, iako je nekako zbog UEFA-ine Lige prvaka došlo do tog pravila u onoj utakmici Benfike i Madridskog Reala, a ta neka poveznica između vas i Čeferina je da dolazite iz Grosuplja jedan i drugi.
1: Da, mi smo školski drugovi iz malih nogu, samo što je on bio puno bolji u školi nego ja, to je tako. Ali da, dobro, ide za jednu vrlo stabilnu osobu koja čak ima crni pas u karateu, a svi ljudi koji razumeju karate razumeju da je to duhovni sport, tako da je... To je velika sreća za UEFA da neko funkcionira na takav način, jer znate, tamo ima ekstremno puno interesa, velikih interesa, i to treba, to sve posložiti, treba to postaviti u neki pravi kontekst, a to može samo neko koji ima stvarno neku dimenziju koja je viša od normalne.
0: Vidjeli smo i nekad Slavka Vinčića, isto tako i Damira Skominu kao slovenske sudce. Hrvatska već dugi niz godina nema sudaca na europskim i svjetskim prvenstvima. Sada se malo tu ipak situacija promijenila, s obzirom da imamo jednog VAR sudca Ivana Bebeka, kojem se pružila čast biti akterom mnogobrojnih utakmica na ovom svjetskom prvenstvu. Što je tu Slovenija bolje radila, možda agitirala ili pak imala neki bolji sustav rada kad je sudačka organizacija u pitanju?
1: Pa, gledajte, u svakoj stvari moraš biti dobar i moraš dobro lobirati. Sad, da li vi loše lobirate ili loše radite, to ne znam. Ne bi ulazio u to, ali znam da ste imali puno problema s tim sudijama, pa su htjeli strane sudije, pa su doveli strane sudije, pa nije bilo. Gledajte, kod nas razlika između vas i nas je u percepciji pogleda na nogomet. Vama je nogomet možda čak najbitniji, uz normalni životni tok, a nama nogomet i nije baš nešto da bi sad, mi to sve to ok, sve to mi to pratimo, ali kad je ponedjeljak to se sve završava, nije te tenzije, nije te, imate ipak dva velika kluba, dva velika lobija, malo se dijelite na sever i jug, to što je normalno, to je svugdje tako, i onda tu dolaze do razno raznih interesa koji donose veliku tenziju. Evo, toj velikoj tenziji vrlo je teško isplivat i bit taj, zato što jednostavno, znate kako, to su neki dugovi, ide ovako, ide onako, i onda je tu da li dosudi, da li ne dosudi, onda malo i straha, jer ipak u toj hijerarhičnoj lestici nije samo da je kvaliteta. Nije samo kvaliteta, tu je i puno drugih socijalnih faktora u kojim čovjek mora, da bi došao do neke tačke, baš dobro balansirat, a nije to lako balansirat, jer moraš tu imati čak i puno sreće, jer neki sudci slovenski su baš imali sreću da su na nekim utakmica koje su oni dobili šansu da su dobro odsudili, i onda ako imaš dobro pokrivena leđa, ako imaš dobar suport, onda to je puno lakše ide.
0: 0161670002, naš broj telefona ukoliko se želite uključiti u ovaj razgovor s Primošem Glihom, možda ga pretvoriti u neku vrstu panel diskusije. Što se tiče ove usporedbe da ste rekli da imamo dva velika kluba, što je bilo s Olimpijom? U jednom momentu je čak bila ugašena u Sloveniji.
1: Da, Olimpija je bila ugašena i onda 2005. i onda smo mi ustanovili klub koji se zvao Bežigrad, to koje što sad Maksimir recimo da Dinamo dođe u tu situaciju, ali ne može zato što je prebitan nogomet da bi se to desilo, bilo bi rata. I mi smo tu krenuli od pete lige, čak i Milko Đurovski igrao, velika zvijezda i u nogometa, moj veliki prijatelj, on inače živi u Mariboru, ja sam skupio sve te igrače i mi smo to gurali. Ali to je, znate, u današnjem svijetu to ljudi ništa ne poštuju, niko ne priča na tu temu, a to što smo mi radili džabe za ljubav, da smo vratili taj klub, jer to su baš, Grega Židan je isto igrao, Janes Pate je igrao, pokojni Zoran Uvoj, to je u stvari generacije koje su stariji od mene. Mi smo imali tad prosjek, Milko Đurovski, ja mislim da čak ima 40 godina, ako ne, da, mislim da 40, da, tako da, ovi su imali svi po 38, ali smo imali više gledalaca nego u prvoj ligi. Mi smo imali po 2000 ljudi na utakmici pete lige, tako da je bilo vrlo interesantno, da.
0: Evo imamo i jedan poziv, dobro večer, tko je s nama?
2: Dobro večer, Vlado zove iz istočne Slavonije.
0: Dobro večer Vlado, pozdrav Slavoniji.
2: Zamolio bih gospodina Glihu da mi ovako iznese svoje mišljenje. Činjenično stanje je da Brazil, Italija i Njemačka od zadnjih 15 godina ne postiže one vrhunske rezultate. Pa šta gospodin Gliha misli? Zašto sad Brazil, jedna vele sila, ne može već 20 i više godina se približiti finalu? Zašto Italija tri puta već ne ide? Njemačka ispada tri puta zaredom u grupi, maltene. Da li su to neki veći, temeljniji razlozi ili je to samo, eto, sport? Dogodi se, ali prečesto se događa. Ja,
1: gospodin Vlado, da ste mi dali neko lakše pitanje. Znate šta, jel mogu ovako, malo se izgubio taj identitet. Jel se vi sećate 82. Brazilci kad su igrali Sokrate, Zico, Junior, Falcao, jel se vi sećate njih?
2: Falcao,
1: najgori
2: Falcao.
1: Igrač je bio golman. Ko nije znao dobro igrati, taj je bio golman, jel tako?
2: Da.
1: Vidite sad, ovi Brazilci, čak im ni ne znaš ni imena, jel tako?
2: Da.
1: Da, to je, verovatno, to je jedan od tih razloga, a Njemci, evo sad pogledamo Njemce, kad gledam, koji ste vi godište?
2: 63.
1: Malo ste stariji od mene. Evo, mi se sad vraćamo na taj nogomet, jel tako? Italijani su igrali Catanaggio, jel tako?
2: Da, po argentinskom treneru Heleniju Herreri.
1: Bravo, Alaver, koji je bio trener Intera, jel tako?
2: Da,
1: evo, idemo na Njemačku. Njemci su igrali do zadnje minute i uvijek su dobili utakmicu. Se sjećate? Svaka utakmica su Njemci dobili na kraju, je li tako?
2: Da.
1: Znači, tu su u stvari bili Englezi najlošiji, je li tako? Englezi su jednom usvojili to prvenstvo i više manje ih nema. Izgubio se identitet baš u tome što ste vi najjači nacionalnom naboju.
2: Da.
1: Po mom osobnom mišljenju da je to u stvari najveći problem svega toga, ta globalizacija je napravila to što je napravila i onda, znate, onda ljudi to tako ne gledaju, a izgubilo se način funkcioniranja. Se sećate recimo Italiju, evo, Italijani, se sećate, igrao Maradona, igrao je Zico, Careca, znači italijanski branići su morali biti vrlo dobri da su zaustavili sve te marke igrače, jel tako?
2: Gentile,
1: bravo. Se sjećate kako je Gentile razmontirao Maradonu?
2: Pa sjećam se, da.
1: Jel bi Messi mogao to proći?
2: Vrlo dobro pitanje. A znate, ako smijem primijetiti, ja sam 78. mene tata budio, mi smo sve utakmice gledali zbog
1: u Argentini. U Argentini, da.
2: Ja imam utisak da se prije igralo više tipova nogometa, recimo južnoamerički. Brazilci su plesali sambu, igrali nogomet. Argentinci su plesali tango, igrali nogomet. Njemci su arbajt. Englezi, oni su igrali i ostali ovi otočani, jel, to su zvali otočani.
1: Kick and run, duga lopta i skače.
2: Duga lopta, zvek i tri na nju i centar šutevi i skokovi. Samo meni je žao što recimo, ja jako volim južnoameričke reprezentacije, Ja sam bio dječak kad je Argentina osvojila. Meni je omiljeni igrač bio Mario Alberto Kempes.
1: 10.
2: Bilo je i drugi sjajnih igrača. Bilo je sjajnih igrača, ali meni sad svi igraju, kako bi rekao, jako šablonizirano.
1: Tačno.
2: Nogomet. I sad ko je malo brži, ko je malo snažniji fizički, ko je malo više sreće ima, ko manje grešaka napravi, ali meni to u suštini kao video igrica je.
1: Pa ne zna niko driblat više.
2: Da.
1: Niko ne zna. Evo, ne znam da ste slušali od početka, ja sam samo jednu utakmicu do sad gledao na svjetskom prvenstvu. Argentina protiv ovih Maroka.
2: Da.
1: Egipt. Evo, to je jedina utakmica jer meni je to tako suhoparno sve to gleda da, evo, baš sam i bio i selektor tih reprezentacija i sad ti gledaš, to više nema, jer se vi sećate jednog Sliškovića, Marka Mlinarića, imali ste vi tamo u Osijeku ovih vaših igrača, puno driblera, dobrih, brzih, agresivnih, lucidnih, nema toga više, to treneri su postali šablona i sad danas ako ti ne radiš po tom nekoj skripti, ti u stvari više te shvaćaju da se ne razumeš u nogomet, a ljudima je sve jasno kad gledaju utakmicu, to ljude ne možeš nikad prevarati, to je tako. I to što ste vi primetio, to je tačno tako. U stvari ste vi bolje odgovorili nego ja.
0: A i počeli su treneri u mlađim kategorijama braniti u stvari igračima da dribljaju i tu njihovu imaginaciju su na neki način počeli zatirati, zaustavljati.
2: A to je šteta, ja sam gledao dokumentare gdje je Maradona rekao najveći mi je štos kad ja njih iznenadim da se oni zaprepaste da to uopće postoji, ali što ne očekuju, što nisu dobili nacrtano na ploči trenersko, jel te, i onda oni izbuni. Onaj drugi gol protiv 86. protiv Engleske, ja sam to, i onda je VHS bio u VKZ. Ja sam, gospodine Gliša, ja sam to pogledao taj gol u roku, ne znam, par godina, ali najmanje 150 puta. Remek djelo mi je onaj gol Maradone protiv Engleske 86. u Meksiku.
1: Treba one Engleze izdriblat, sve to brzi, jaki, agresivni. I šta je interesantno, treba to izdržati na nogama.
2: Da.
1: Treba to izdržati na nogama. Se sjećate kako se igrao nogomet? Prva minuta. Baš mi je Pakasin pokazivao iz Osijeka, vaš igrač iz Osijeka, kako je jednom s dvije noge ušao s leđa i bilo je samo žuti karton. Bio je drugi, ali to se tako igralo. A danas se igra taj estetski nogomet. Ne znam, ste gledali Dinamo i ovu belgijsku ekipu. Oni su u 23. minutu tek napravili prvi faul. Prvi faul na utakmici je bio u 23. minuti. Pa se sad čovjek pita da li je to neki salonski nogomet ili je to nogomet kako bi čovjek volio da je. Jer ipak je nogomet neka ratna situacija u kojoj moraš biti i čvrst i agresivan i znat moraš i moraš biti dosljedan, moraš biti odgovoran. Pa je tako.
2: Da,
1: ali to ne mogu, znate, ne mogu to više iznenaditi zato što djeci ne puste kreativnosti. To što je Marko rekao, već u tim uzrastima im ne daju da driblaju, ne daju im da im sa jednom, dva dodiram i onda ti ne možeš ti svoju kreaciju tu s dva dodira. Mi svi znamo da je jedan dodir najteži igrat, a ko je mogao igrati s jednim dodirom? Niki Johan Cruyff nije mogao. Johan Cruyff ako nije imao 10 dodira, nije ga bilo na utakmici, to je logično.
2: Da.
1: Tako da je, evo, zato sam samo jednu utakmicu pogledao do sad. I malo Hrvatsko protiv Engleze. Eto.
0: Vlado, kako je u Slavoniji, imali kiše?
2: Nema kiše, gospod Marko, nego onako je oblačno je cijeli dan i sparno, jako je sparno.
1: Dobro, ima bar kuleno.
2: Pa toga je kulene komara, toga nam nikad ne.
0: Što ćemo s nogometom, gospod Vlado, u Slavoniji? Ostali smo dakle bez jednog prvoligaša iz Vukovara, ali ni Osijek baš nije stajao najbolje prošle sezone.
2: Pa znate šta, što je gospodin Gliha rekao, puno se tu novaca vrti, tu su se upetrali te Mađari, šta se događa. Ja, na primjer, Mijere za Ramona El Tora, ne da ga ne bi prodao, nego bi platio bi ga još tri put više i pitao ga, zna, svog kompanjona iz Argentine da mu dovedemo, jel te? To je jednostavno tako. Mislim da ta omladinska škola osječka više ne štima i
0: a toliko je koji... talenata dala.
2: Da, da. Šukera
1: i... možda čak i najviše u Hrvatskoj.
0: Cvitanovića, možda, Vlaovića, da ih ne nabrajamo sada, Špehara, Marka Babića, Petra Krpana.
2: Da, puno je bilo tih igrača i po mom mišljenju, mislim, eto, ja sam običan pratitelj nogometa od djetinjstva, nemam ja da ne budem krivo shvaćen, ništa ja protiv nemam stranih igrača, ali opet bih nekako, znam da to nije po zakonu, ali bi ograničio broj stranih igrača.
1: Ali nisu, ako vas prekidam, nisu ti oni krivi, krivi su ih oni koji su ih doveli.
2: Jesu, opet se vraćamo, zatvaramo krug u ova biznis.
1: To je tako.
2: Još od Briha, eto, puno vam hvala i da pohvalim, recimo, sjećam se ja sjajnih slovenskih igrača i Brane Oblaka, malo sam starija generacija, da, i Popivode, i Elsnera, i Srećka Krataneca. Imala je Slovenija, mislim, stvarno, ono, briljantnih igrača.
1: Da.
2: O skijašima neću, i skijašicama to neću.
1: Sad ste čak bili u jednom momentu bolji, malo, kad ste imali Kostelića. Sad nas nema nas više nigde. Vidite kako se, nije sad samo nogomet promenio. I skijanje se promenilo, mi više nemamo skijaša. To je tako. To je moderan svet. Mi smo možda malo čak i prestari za to.
2: Pa da, vjerojatno. Eto, hvala vam puno na razgovoru, nadam se da nisam njavio.
1: Ma kak je, super je bilo, super, baš mi je drago.
2: Drago i meni, puno vam hvala i sve najbolje u budućoj karijeri.
1: Hvala i vam. Ajde.
0: Hvala lijepo, Vladi, na pozivu. Evo, imamo i novi telefon. Dobra večer, ko je s nama? Netko u vožnji, dobra večer.
3: Dobro večer. Pozdravio gospodina Glihu i imam jedno pitanje za njega. Pitanje se da tiče Dinamove povijesti, s obzirom da je gospodin igrao za Dinamo, da kreću pri telefonu. Neki dan sam gledao te stare slike i sad vidim tamo Srećka Katanica u Dinamo i koji je otišao u Partizan, pa poslije u Sampdoriju, pa vidim Prosinečku koji je otišao u Zvezdu. I šta gospodin Gliha, s obzirom na to da me impresionirao kako on daleko se gledao nogomet sa prvenstva od 78. nadalje, šta vi mislite, ja si neki dan razmišljam, dosta hipotetičko pitanje, da Čira nije stavio Makno i Katanica i Prosinečkog i da je Dinamo ima veznu liniju Katanec, Boban, Prosinečki, eto, to mi je neki dan palo na pamet, možda je glupo pitanje, ali kako je vaše razmišljanje općenito o tom planiranju nogometa i tog slaganja rostera, kako ste rekli da je bitno da su svi usklađeni, a kroz Dinamo je protituliralo toliko igrača, a nikako da u istom trenutku svi ti najbolji budu na terenu u istoj ekipi. Eto. Boban i Prosinečki da nisu igrali za Dinamo senjorske utakmice paralelno, to je zločin po meni, a da sad tu još dodaš Katanica koji je posle igra serija je bio vrhunski igrač, ne znam šta bi rekao, možda ne bi Zvezda bila prvak toliko dominantni tih godina, ne?
1: Pa gledajte, možda, pa ne, dobro pitanje, malo, ajmo se malo vratiti na politiku, znate, možda čak i politika bila malo umešana u to da ne bi Dinamo baš bio prejak u jednom momentu, ali druga stvar je ovako, znate, igrači, to je isto ko na poslu, puno karaktera, puno egocentrika, nogomet ima puno egocentrika koje treba, to je Ancelotti vrlo dobro radio. Evo sad, malo mu nije išlo, ali Ancelotti je to vrlo dobro postavio, sastavio i nije to lagano. Sad zašto je Robi otišao, ko to zna šta je bilo pozadi, znate, možda je samo Čiero na kraju bio samo krivac taj koji ga je neko postavio na pedijestal, znate, nekad smo mi treneri krivi za nešto što uopšte ne napravimo, pa moraš progutati da bi preživeo, nije to. Trenerski posao je danas i uvijek bio vrlo diplomatski u kancelariji diplomatski, a na terenu generalski, znate. I to, ko zna šta se tu dešavalo da Dinamo, jer Dinamo je imao malo problema s tim, da je posle 67. godine, kad se to osvojilo, taj kup Veleseimski gradov bio ipak možda malo prejak klub za nek taj politički sustav koji je tad funkcionirao, i onda su to malo po malo, sjećate da je jednom bio čak 5 bodova, ja mislim, Dinamo ispred par kola pred kraj, pa nisu uspjeli biti prvaci, ko zna šta se tu dešava.
3: Pa na kraju te 67. nisu bili prvaci, nego je bilo Sarajevo.
1: Da, pa čak jednom i čak su mu uzeli prvenstvo zbog Rijeke.
0: Slučaj Edmona Tomića, da.
1: Da, tako da, znate, nije samo igra. Nogomet u stvari nije ni igra, znate, nogomet je, to čak možda nije ni sport, znate, puno više ima faktora nego sportskih faktora, puno igrača se,
3: strategija.
1: Bravo, interesi razno raznih, nogomet je dosta jak sport, s kim se može manipulirati, definitivno manipulirati masu ljudi i ljude, i ima tu puno i emocija, znate, i onda ti igrači su možda, možda kad ste ih spomenuli, možda između sebe nisu baš najbolje funkcionirali, i onda znate kako, najšipkejši člen, Marko, kako to se kaže hrvatski?
0: Najslabija karika.
1: Najslabija karika mora u tom momentu mora otići, a možda je čak on bio i najbitniji za neki deo. I Srećko je bio jedan od bitnih igrača, ako se sjećate svih tih ekipa u tom radijusu kretanja, u motoriki, u fiziki, znam da je imao puno problema, sreću, čak mi smo igrali neko vrijeme zajedno u reprezentaciji, čak mi je bio malo i selektor, on je Mancini nabio na onaj kavel na jednoj utakmici na poluvremenu. Znate, ako si malo prejak karakter u nekom stranom klubu, ne domaćem, možeš brzo imati problem, znate, jer to igrači sa strane gledaju, konkurencija, znate kako to ide, dodaješ ovom, ne dodaješ onom, jednom, pa drugi put, pa treći put, pa on ispadne loš. Tako da ima tu puno faktora i nije samo dobar loš, to je puno socijalne inteligencije. Puno socijalne inteligencije. Ali dobro pitanje, dobro pitanje. Dobro.
3: Smijem još jedno samo aktualnije pitanje postaviti. Vi ste, s obzirom na to da ste obavljali tu izborničku funkciju, sad smo gledali Hrvatsku, ne? I sad Hrvatska je imala taj pokušaj sa igranja 3 u zadnjoj liniji, što je rekao Dalić da neće raditi, pa ipak napravio. Imali smo taj primjer, ovo što svi vi sad govorite, svi kopiraju sve i sad svi žele igrati isti sustav, pa jedno vrijeme svi 4-2-3-1, 4-2, pa 4-3-3 i tako dalje. Sad ja postavljam hipotetičko pitanje, ok, Hrvatska, rekli ste sad super stvar da su svi zabijali golove. Sad gledamo Španjolsku koja je igrala 4-6-0 kad im je Fabregas bio špica, koji naravno da nije špica.
1: Lažna špica, da. Lažna špica. To je Ivić imao, ako se sjeća.
3: I recimo sad, šta bi se desilo, ok, Kramarića smo rekli, ne gledaju ga kao totalnu špicu, i Kramarić je bio ozlijeđen, Fruk nije dobio minuta i pitanje da li je Fruk za taj nivo, ali eto, Hrvatska nije pokušala, da li vi mislite da se moglo pokušati, ako ok, te špice si rekao da nisu špice tog ranga, da li bi neka 4-6-0 gdje su i Baturina opasan i Sučić je opasan za gol, Perišić naravno, svi mogu zabiti gol, da se onda igra jednostavno bez špice, ili da mislite da je to onda nekako presterilna ekipa koja ne bi mogla doći do nekakvog završnog udarca?
1: A gledajte, sve, nogomet je vrlo interesant, to je šah, to je u stvari šah, to je šahovska partija igre u kojoj moraš ti to probati da bi ti to video, da li to može ili to ne može, ili ta lažna špica, onda se svi igrači okolo moraju baš kretati na jedan specijalan način, jer neko mora stajati u 16 metara. Znate, Šuker je stalno stajao u 16 metara, nije izlazilo, malo je izašao, ali nije puno izlazio, da se malo šalim, ali to je i tako. Znači, vrlo, to su mnogi pokušali, pa su polomili zube baš na tome, jer onda ti u 16 metara nemaš igrača, a bez tog igrača ti, evo ga, Haaland recimo, evo sad imamo Haalanda, on je taj igra 16 metarskog prostora, gde on u stvari ti smjeri, on te, znate, najbolji golgeteri su bili uvek u igri vrlo, vrlo nezainteresirani da bi bili u igri. Imao sam taj primjer sa Murići je jedan od opasnih centarfora, igra za Kosovo, ali on je ubio u Laciju, sad je u Malorki, zabio je u Španjolskoj ligi. Ja mu kažem, majstore, šta ti toliko trčiš? Pa on mene gleda pa kaže, pa šta, u čemu je problem? Sam rekao, pa nisi ti ovdje da trčiš, ti si tu da zabijaš golove. I on kaže, moje šefe, onda ćete vi u 20. minuti meni reći vraćaj se nazad. Sam rekao, ja se rađe roknem nego da tebi kažem da se vrati, jer ti moraš meni zabit gol. I onda nešto debata, sam rekao, ti čuo kad za Šukera? Kaže, jesam. Sam rekao, pa ajde, idi malo na YouTube pa vidi koliko je trčao. Znači, taj je vrlo, vrlo bitan igrač pored vratara, jer to su glavne karike oko koga sve to ide. Znači, a ta lažna devetka, to je Ivić imao. Znate ko je igrao lažnu devetku? Brane Oblak je igrao, jer ja sam vrlo dobar sa Branetom. Evo sad je malo ostario, pa živi gore u Kopru na nekom brdu, pa se ne vidimo, ali smo baš bili puno zajedno i on je igrao tu lažnu devetku. Samo on se mogao i vratiti u 16 vrlo brzo, jer imao te sposobnosti. Tako da to postoji. Samo, evo i Johan Cruyff, ako se ga sjećate, to su sve bili igrači iz drugog plana, u stvari.
3: Da, pa ništa, ja bih vam se samo zahvalio onda na vremenu i vama i radiju koji ste mi sad udjelili, jako mi je interesantno ovo, je u vožnji sam, ali super ovoga, interesantan razgovor, tako da samo nastavite, hvala puno. Hvala.
0: Gdje se vozite, putujete negdje međugradski ili lokalno?
3: Ne, iz Splita se vozim na Pakrac.
0: Pa kakva je situacija u prometu?
3: Pa situacija je da sad pada lagana kišica tu ispred Paškog mosta, ali vozi se, vozim 40 na sat u koloni, tako da bez stresa.
0: Dakle, dosta automobila na cestama.
3: Da, dosta automobila na cestama.
0: Što je naravno i klasika za našu turističku sezonu. Hvala vam lijepa na pozivu, mi idemo dalje, 20 sati i 52 minute.
1: Primož, pozdrav.
0: Puno smo tema otvorili večeras, ali jedna se nametnula nekako kroz i ova pitanja naših slušatelja, ali i kroz ono što ste govorili, a to je laptop treneri. Ljudi koji nikad de facto nisu ostvarili neke velike nogometne karijere, pa vode velike momčadi.
1: Pa u stvari laptop se pojavio sa norveškom reprezentacijom ili švedskom, nekom skandinavskom reprezentacijom 98. Da je ta inteligencija počela da stvara nogomet kakvog mi u stvari danas gledamo. Vidiš puno grešaka, puno nekih amaterskih pogrešaka. Evo, baš smo prije govorili o vrataru Amerike, on prima loptu, hoće je izbit, pa se seti da bi trebao dečko malo igrat nogometa, pa mu usmi loptu, pa mu zabije gol. Verovatno, znate, kad ti sediš na klupi i kad se ti takva apsurdna situacija desi, pa to može heart attack da te pogodi vrlo brzo. Ako si malo veći egocentrin koji ti malo više uzimaš kod srca takve situacije, to su baš šok situacije. Ali na tom nivoju takve možemo reći gluposti, jer ja sad opet hrvatski ne pričam najbolje kako je.
0: Apsolutno gluposti, da.
1: Eto, mislim, čovjek se šokira, mislim, sad idemo ovako malo temeljito. Ideš na svjetsko prvenstvo, prvo si sretan da ideš na svjetsko prvenstvo. Onda možeš biti 50 dana, 40 dana sa jednom grupom, znači tu nema familije, nema djece, puno tih igrača, ima malu djecu, pa to ipak su to velike obaveze. I sad se ti daješ za neku reprezentaciju, za svoju zemlju, se daješ, žrtvuješ se za to i onda dođe neka situacija glupa zbog koje ti ispadneš i ti ne svoj potencijal ne iskoristiš u u poziciju koju bi ga mogao iskoristiti. So sve to žrtvovanje, to evo sad bi mogli biti dečki po morima, mogli bi biti sa familijama i sad ti napravi neku takvu glupost i sad se ti pitaš ko je ovdje normalan. Da li je ta ludost koja je sad u tom nogometu da zadnji igrači, gledajte Brazil je nekad ko je igrao u Brazilu, pa to nije samo u Brazilu, mi na školskom terenu, ti si najloši, debeli, beži tamo na gol, stani na gol i zdravo. Mislim, vrlo, sve je bilo vrlo logično. Gde je greška, ja sam bio selektor u 15, 16, 17, 17, 19, 20, 21 i A reprezentacija, znači sve sam to prošao i bio sam trener Slovenije od 5. do 1. lige, eto tako se desilo. Šta je problem? Problem je vrlo, vrlo jednostavan. Mi smo igrali nogomet na školskom terenu, jel tako? To nije bilo u 11, u 12, u 13. Ti si igrao protiv 20-godišnjaka, imao 10 godina.
0: Kogod je došao na igralište, da.
1: Kogod je došao. I šta se sad desilo? Tu su bili šamari, sad nekom sigurno, no, pa ti je šamarčino zvizno, pa si se borio, pa je rekao, mali, beži tamo van ako si previše driblo. Znači, ti si se već tad učio prilagajati na situaciju u kojoj su bili po hijerarhiji lestvici, neki viši, a neki i niže, jel tako? Bio je neki debeli koji je bio jak, pa mu nis dodao ovdje, bio šamar. Znači, ti si se tu počeo već borit za svoju poziciju u svijetu. Svijetu u kome živiš.
0: U društvenom
1: okolini,
0: poredku.
1: U kvartu, kako god, jel tako? Znači, poštio si starije, iako on nije znao nogomet, pa ti je nešto rekao, pa si morao slušati, ako nisi slušao, izađi van, pa čekaš da te neko pozove. Znači, ti si se borio. Sad imamo mi selekcije u 11. Znači, svi smo isto stari, svi smo isto obučeni, svi imamo iste frizure. Znači, to je nek sterilan sterilna okolina u kojoj ti si dobar. Ja znam puno igrača u Sloveniji koji su bili ekstra talenti. Mi imamo jednu sreću, nesreću, kako god to neko krenuo, sad da ne ulazimo. Mi imamo puno migracije u Sloveniji. Mi imamo ljudi su iz Balkana i to se izmešalo, poženilo, rodilo i baš je puno talenata. Imaš tu i radnog odnosa, imaš tu i prevare i vic, trik, prevara, kako god to neko nazvao. I sad ti si dobar i niko te ne stavi. Ja sam igrao sa 14 godina za 16 godišnjake. I tu vidiš onda, ti si 14 godina igrao, evo sa Joškom Mrnđe, sa igrao za reprezentaciju Jugoslavije, on sad direktor Googla, bio je centarfor, ja sam bio 10, on je 9-ka je bio. Bio je strašan igrač. I šta se desilo? On se povredio, igrao za tvoje Trnje, je li tako?
0: Da.
1: On je došao u Dinamo, povredio se. I sad sam ga sreo posle 50 godina tu u Zagrebu i pričamo mi ovo, ono se rekao, dobro si slomio onaj gleš, ne bi ti nikad bio direktor Googla da si igrao nogomet. Ali mislim, to je tamo, tu si se učio opstat. Kako će se ti sa vršnjakima 11-godišnjak, ako si 11-godišnjak, učiti? Tu si najbolji, tu te sad oni nešto drže, umjetno te stvaraju, zato što su ti nogometni lobi, menedžerski lobi danas postali toliko jaki da mogu maknuti igrače oko sebe, oko tebe, da bi tebi napravili put. To je danas tako i nažalost, dok klubovi žive od roditelje od tih djece, ti si u stvari delničar. Imaš pravo da ti dijete igra. Sve je okej. Okay. Kako nas, recimo u Olimpiji, nas je trenirao recimo Miško Jovičević, brat od Čede Jovičević koji je igrao za Dinamo, stariji brat, pa je bio Bečejac koji je igrao finale Champions League 66. Sa Partizanom. Znači, oni su od malih nogu nas učili da budemo fakini na terenu. Znači, malo pod rebra, stavi lakat, stavi ovo, postavi se tako, gurni ga kad te treba. Znači, nije bilo samo igranje nogometa, bilo je takmičenje. Oni su nas odgajali da smo bili takmičari. Znači, ti si trenirao 2 sata, završio trening i išao na igralište igrat nogomet. Znači, ti si u stvari 3 sata proveo minimalno, još ona škola, pred školom, posle škole, evo Aleksandar Čeferin, isto škol, mi smo pred školom igrali, posle škole smo igrali nogomet. Znači, ti si bio non stop u tom nogometu. Ti si imao milijardu dodira do 15. godine, sad, ajmo. Znači, ti si imao nenormalno puno dodira sa loptom. Znači, ta lopta, ja sam slušao na francuskom video, kaseta, o Maradoni. Šta je on pričao? On je pričao, vrlo interesantna stvar, to bi sad danas psihologi to bili oni ti koji bi. Znači, on je rekao da su igrali po mraku i mi smo igrali po mraku, je li tako? I onda se ti setiš šta je on pričao. Znači, to je bila tama, ti si loptu morao osjetiti. Ti je nisi više video. To su osjećaji. To su te prave stvari. Znači, vidje, ok, ali osjećaj ti. Nismo je osjećali, čuo si kad je letelo, je li tako? I da je on tu stvari najviše napredao kad su igrali toliko dugo u noć, da stvari nije trebao ni gledat više, nego da su to sve bili ti osjećaji zbog kojih je on na kraju. On nije samo on, imaš i milijardu tih igrača koji su funkcionira. I jedna stvar koju, ja sam evo, pre 30 godina, baš Jovičevićev sin, neka utakmica Olimpija, i sad ja povređem i on me zove na hausbal, mi smo to zvali pun frižider. A bio je dečko talentiran, moje godište, ali pun frižider, šta će on? Mislim, trebao, čim je pun frižider, nema šanse da bi, teško, evo, mislim da je Redondo jedan od tih industrijalaca koji je nogometno, ne znam, čak možda Kaka, ne znam, to, da su to sinovi nekih imućnih ljudi, pa da su igrali nogomet, pa da su napravili karijere, jer nogomet, to je najveća bitka samim sa sobom. Zašto? Pogledajte, ti moraš sa 16 godina odrast da bi do 22. napravio sebi status, da bi od 22. do 30. ti imao neki nivo. Znači, ti sa 16, kad ovi još idu van, žurka, igranje, ne znam čega, ti moraš biti već zreo i ti si već u konkurenciji s 30 godina starim igračom, koji su to vrijeme nisu mogli čak iz juge, jel tako? Pa su bili svi više manje ljuti i onda su ti, tad, da nisi sa starim igračem bio u normalnom odnosu, šanse nisi imao da si igrao, jer to je bilo kod trenera Mičiga. Ja sam imao sreću pa sam bio malo življe dete, ali sam bio u napadu pa sam zabio neki gol pa su me trebali, inače je bilo po ušima non stop.
0: Počeli ste pričati o vratarima, nema više golmana poput Renea Igite i Jorgea Camposa.
1: Pa oni su u stvari to, da, to su te godine 90-ih, taj Gita je počeo sa tim što danas ti vratari žele, ali Gita je bio malo drugčiji karakter i tip. I
0: ekscentrik.
1: Ekscentrik, pozitivno, nogometno lut, oni su mu toj Kolumbiji dozvoljavali to što je radio, ali on je neki prethodnik toga, gledajte. A evo sad, da pitate ko je god starog vratara, koji je u tadašnjem nogometu funkcionirao, se igrala ševa. Evo Mohor, Gordon Mohor, njega nije mogao na tenisu dobiti niko. Nikoga frajera nije mogao dobiti, a bio je vratar. Pa svaka lopta koja se vraćala, šanse nema da bi je majstor primio nogom, nego svakom rukom. A oni su bili za današnje vratare Maradona. Svi ovi vratari tad su bili u nožnom igranju nogometa Maradone za ove vratare. I niko nije smeo pipnuti loptu nogom, nego svi rukama. Jer tad se je vraćalo lopta.
0: Vraćalo se, da.
1: Zašto? Jer ti lopta može skočiti, odskočiti i oći u gol. Evo kako je Ladari odskočila po onom Englezu, kako je odskočila u Maksimiru.
0: Na Maksimiru, krtica.
1: Da, mislim, i sad oni bi igrali nogomet. Dečko, da si ti dobar, ti bi bio centarfor, ne bi bio golman, da se mi odmah razumemo.
0: Ali bilo i primjera kada su počinjali kao centarfor i završavali na golu poput Miroslava Žitnjaka.
1: Dobro, to je okej, okay, ali imaš ovog Brazilca koji je zabio 120 golova za Sao Paulo i slobodne udarce pucao i penale, ne znam kako se Rugeri, nešto u tom smislu. Pa su, mislim, imao si ti te ekstremne vratare, pa onaj je pucao isto iz Paragvaja.
0: Chilaver.
1: Chilaver je pucao te slobodnjake i penale. dobro, vratari su po principu dobro pucali penale, to je istina, ali da bi igrali taj nogomet, to su rijetki koji stvarno to mogu. Evo i Neuer napravio par situacija Bayernu kad je Liverpool osvojio Champions League, pa je tamo vraćao loptu, izgubio, pa je zabio gol, pa je Bayern ispao. Mislim, zadnji igrač nije nikad smeo driblati, a pogotovo ne vratara. Danas vidimo te sve lude situacije koje su baš tragikomične.
0: Spominjali ste Mohora i Rambo Varvodić je branio kod vas u Olimpiji. Igrali ste s Ladićem u istoj momčadi, dakle radili ste s nekoliko hrvatskih vratara.
1: Da. Pa oni su... To su... Gledajte. Varvodić je napravio saltu u jedan metar. Mi u jednom lokalu u Ljubljani, kad je došao majstor i sad viče, miči se, šta je mali lokal, i on saltu napravi. Mislim, u lokalu. Ja sad djeca danas nemoju ni kolut napraviti više, a ne da bi saltu napravili. Tako da nisi mogao proći da nisi bio karakter, jak karakter, dosta inteligentan i da si imao ekstremnu želju da bi opstao, jer ta sad 28 igrači nisu išli van i to se nakupilo tih starih igrača i stvarno je bilo teško, ali ljubav, ne bi ja rekao čak ljubav, više strah, to je teško priznat, ali strah pobjeć od realnog života. Naši roditelji su radili po većini, jel tako, to nisu bili novci veliki, ali ti vidiš kad rasteš s njima da to nije baš, da met i mlijeko nije baš, život met i mlijeko, i onda te je taj strah više manje tjerao da bi napravio raskorak, pa da bi prošao, pa da bi nešto u životu zaradio. A oni danas sa 20 godina, evo, ja sam imao na Kosovu igrača ovog, vratara Murića, on ima special edition Lamborghini. Ovo je Žegrova koji sad igra u Juventus, on već 5 godina Ferrarija vozi. Sad šta ćeš ti njemu reći, mislim, šta je on, šta si ti njemu bitan? Znači, ti moraš danas biti kao trener toliko veliki fakin da bi ti provalio gdje je on tanak, šta je njegova ljudska tankost, da bi ti mogao njega, neko na familiji, neko se voli nadmetat, kladionica nekad je pala, ako zavio sam rekao ovom sam rekao, kad smo igrali sa Andorom, sam rekao, taj neka večer, pa su to igrači plaćali, i sam rekao ovom Rašici, slušaj, a znam da je, kao pričaju, znaš, kao teško on vadi iz džepa, i ja mu kažem, slušaj, ako zabiješ 3 komada protiv Andore, ja plaćam ovu večeru za tih 30 ljudi, i on kaže, može, sam rekao, ali neće zabiti 3. I frajer pita, zašto? Pred svim igračima, sam rekao, zato što ću te posle 2 menjati. Pa valjda se zna ko je šef. Mislim, danas, u naše vrijeme su treneri bili straight, strogi. Tup, nema to, ti mali, to. Mene Google sa 17 godina oterao iz Olimpije i pričali smo posle 20 godina, tek išli smo na lepu Brenu, 17 godina, gdje ćeš to Brenu, da ne ideš na koncert Brene sa 17 godina, Mursko Sovo ti je bilo. Nije bilo šale. Danas moraš puno biti obazriv, moraš paziti šta ćeš reći, puno stvari danas ne smeš vidjeti. Ta trenerska autoriteta se danas puno izmenila, a znate gdje se to vidi? Na samom terenu. Ti kad gledaš nogometnu utakmicu, ti odmah vidiš karakter trenera kao čovjeka. Da li je on discipliniran, da li je anarhičan, da li ekipa funkcionira. Tu je bio Čiro, kako god ljudi svašta pričaju, recimo, Vlatko Marković je persirao nas. Ja dođem u Dinamo 22 godine, on mene viče, Gliha, dođite, molim vas ovamo. Šta dođu, je bio šamar u Olimpiji, kako vi? Mislim, si u šoku. Pa ti opet da neku distancu. Čiro je to znao na svoj način, znači Ivić je to radio na svoj način, recimo. To su bili stvarno kompletne osobe koje su znale nogomet. I evo, Vlatko Marković igrao finale 62. Mislim, čovjek je igrao finale svjetskog prvenstva, finale bilo. Mislim, to nije šala, znači čovjek zna. Znači, šta god je rekao, šta god je mislio, je bilo to tako. Tako da, ali danas, znate, kad taj laptop trener nije ni igrao nogomet, kako on, nema on taj osjećaj. Nema on kad ti stoji tu gore za vratom pijena, pa nemaš ti, pa još gaziš dalje, pa ti osjećaj, to je tako. Ali zato je u 23. minuti Maksimiru bio prvi faul. Eto.
0: Žalma Marković je znao uzimati nove kopačke, pa rezati jezike i također ih malo preoblikovati.
1: Imam ja priču. Evo, sad mi igramo Dinamo Olimpija u Mladinci u Beogradu. Neki turnir i 0-0, a igraju za Dinamo, igraju Prosinečki, Boban i Komljenović. E, Žalma je bio specijalac i 0-0 poluvremenu, on sve tri njih mijenjao. I 3-0 za Dinamo. Znači, šta sad ovi igrači koji su igrali to drugo poluvrijeme misle? Ovo je sve izbacio van, kaže meni, gliha je svio kako sam ih sve oterao. Mislim, škola, poučno. Znate kako je? Danas u Sloveniji je to vrlo, ti možeš zbog toga izgubiti posao, ti možeš zbog toga biti diskreditiran ako si discipliniran. Sad ne znam kod vas, ipak je tu omladina malo još drukčije odgojena, malo imate sreću, to je Slavonci i Hercegovci i to malo drže to pod kontrolom, malo drukčije. Ali Luka Dončić, evo opet se vraćam na Jovičevića, on je odveo preko nekog svog prijatelja Luku u Madrid sa 16 godina i on je zakasnio neku na autobus ili ne znam šta, nije igro. Dečko, ne možeš, nisi, ti se možeš znat ponašat, mi te odgajamo. Znači, ta odgoj u disciplinu, posle se to može već malo prilagoditi, dodati, ali da imaš bazu tu koju treba, to fali, recimo, ajmo reći, vama niti ne toliko, ali drugim nacijama fali tu u okolini.
0: Idemo polako privoditi ovaj razgovor kraju, kao što je kraju došla era Zlatka Dalića na hrvatskoj klupi. Teško da se moglo zamisliti da bi jedan trener s ovih prostora mogao biti tako uspješan i da bi jedna reprezentacija s područja bivše Jugoslavije mogla osvojiti dvije medalje na dva uzastopna svjetska prvenstva.
1: Pa dobro, mora biti svjetski prvak.
0: Da, ali da se tako nešto ponovi, da mora dva polufinala za redom igra.
1: On mora igrati finale i u finalu dobiti utakmicu da bi bio uspješniji od njega. Ako to neko može, svaka čast.
0: Što se tiče ovih preostalih utakmica koje će se igrati u 23 sata i u 3 sata iza ponoći, Norveška, Engleska u 23 u Majamiju i Argentina, Švicarska u Kansasu, kakav je vaš osjećaj, tko bi tu mogao činiti drugi polufinalni par? Prvi su nam Španjolska i Francuska.
1: Pa teško je bilo šta reći, ali baš bi volio zbog ovog Jakina, selektora koji je bio vrlo korektan. Prvo je izgubio dva boda u Prištini, pa je bio korektan posle utakmice. Pa posle 1-1 u Švici opet je bio korektan. Znate, čovjek treba, znaš kad je da je frajer, tad kad mu je teško. Lako je biti velik kad ti ide, ali teško. Evo, baš zbog njega bi možda mogao. Jer iz nekih sentimentalnih ovih razloga. Ali teško, Argentina je, vidi se da je forsirana definitivno. Tih par spornih situacija, moglo je ovako, moglo je onako, apsolutno se slažem da je moglo i ovo i ovo. I ta revolt koji se desio na tom, ja to na nijednom prvenstvu nisam doživio toliko revolta od tih ljudi, stručnih ljudi koliko na ovom prvenstvu. To se vidi da je malo anarhična situacija, da je to neko prvenstvo koje je otvorilo baš neke teme koje su baš možda i preteške, ali puno su sudci krivi za to, puno su te sudske odluke donijele do toga da su ljudi nervozni i vi na kraju krajeva ste ispali na način koji je, ajde, ok, ako moraš ispasti je baš dobar, ali nije to trebalo tako.
0: Engleska protiv Norveške, dakle reprezentacija koja je godinama bila sastavljana uglavnom od igrača iz engleske lige, ali evo imamo sada tu i igrače Reala, Bayerna, Bayera, Barcelone, Al Ahlija u engleskim redovima protiv prvog napadača Premier lige.
1: Meni je ovako Kane vrhunski golgetar, kome fali samo jedna stvar, stepenica do finala i da on u finalu i polufinalu reši tu utakmicu. Jer Kane je fantastičan, ali nekako mu i sa Bayernom u Champions Ligu ne ide, sa Engleskom mu ne ide, igrao taj finale, pa nije. Znate, Šuker je u polufinalu svjetskog prvenstva zabio gol, Asanović je dodao, on ga je zabio. Znači, on je obavio svoj posao. Ja, baš me zanima dalje, jer imam neki osjećaj da mu možda čak nešto fali Kane. Ali ako će sad napraviti posao za Englesku i zabit kad treba, kad je najteže, znači polufinale, finale, onda će ući u anale. Inače, onda sve je to ok kad ti zabiješ u pretakmičenju, kad ti zabijaš puno golova za Bayern. Za Bayern su mnogi mogli zabijati puno, ali treba u finalu. Bayern je ipak klub koji finale rešava, je li tako? Finale Champions League ili engleske finale, sad su sa Italijanima mogli to napraviti, pa nisu, recimo.
0: S druge strane će imati Holanda, prvog napadača Premier Lige, koji je za Norvešku 54 nastupa postigao čak 62 gola.
1: Eto, to je strašno. To je strašno i zamislite, izvadite Haalanda i svi njegove golove, gdje bi Norveška bila, ne bi vjerojatno bilo ni na svjetskom prvenstvu. Ali opet, to je ekstra kvaliteta, ali to se i rađa, znate, to je teško natrenirati, ljudi viču ovo, ono, Dražen Petrović se rodio i on je zašto je on bio talentiran? Zato što je mogao bacati non stop na koš, pa ne može svaki dan bacati na koš, mislim, malo i odmorio. To se rađaju ljudi koji su perfekcionisti i evo ga, i Ronaldo je sličan tip. Znači, to je dano od Boga, to nije ljudsko.
0: 21 sat je i 15 minuta, zahvalit ćemo Primožu Glihi što je odvojio gotovo 2 sata svojeg slobodnog vremena i stigao ovdje k nama na Prisavlje u studio drugog programa Hrvatskog radija. Nadam se da ćemo ga imati prigode ubrzo ponovo čuti u našem programu, jer su itekako zanimljiva njegova razmišljanja i životni stavovi, a naravno nogomet je, kao što sam rekao u uvodu, nepresušan izvor koji nas može potaknuti na mnogobrojne pa i filozofske rasprave o samom sportu.
1: Hvala i vam.
0: Hvala lijepa, nastavljamo s glazbom u našoj emisiji Sport i glas.